No, de dop web prado kena ta po pe pra kele pra kenyo ko ra ta teninya de chomo le ne kene ba ta ku ba ku se ne kene ba ta la ke blu ke pro le ne ro no la cha da ve le ta su mu sa mu no le pu po ve po ba su ba sa ra ke te la te te le ta sa vi sa che te le lu po tha po no ni la di la de ki blu na ko ga le ne ke ne pe se ko นี่ไงเนาะเดชั่วโมงแต่เชื่อตอนเลือกอุบเลกีแต่ปอสีเลยบ่าเปิดก็บ่าหลอบพาเราซาเดปุ๊บก็เปลกีเลือหรือโพธาโพเลยบดาตัดตือแต่เชื่อตอนเลือเนาะเดอโอชูเทเบมือซับพีเนาะปูแพร่ตัดชุดตัดชาชั่วโมงตัดแรกีเนาะเดกันนี่บ่าตัดแรกีก็กันเนาะตัดหรือ